תדע שמשליבו עוד בוגה. Gremo se igrat Boga, pa kaj če se noben ne zna. Gremo se igrat Boga. Gremo gledat, kaj nam da, ko opica kloni.